0: Poslušaš?
1: Poslušam.
0: Slišiš?
1: Slišim.
0: Kaj slišiš?
1: Radio Slovenske Gorice.
0: To je tisto ta pravo. Radio Slovenske Gorice.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Nedeljsko dopoldne na Radiu Slovenske Gorice. Nič 2.55, 55, nič 55. Pokličete v živo.
1: Evo, imamo klic.
0: Res?
1: In to ne samo enega.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Špela tukaj.
0: Pozdravljeni, Špela.
2: Jo, Gregac.
0: Kaj?
2: Vsa najboljša po šano mnogo, mnogo, mnogo leto.
0: Jo, hvala, lepo.
2: Jo, prosim.
0: Kjera je glasbena želja?
2: Danes bi pomela neka od dekvašenih rejtašov.
0: Dekvašeni rejtaši, bravo.
2: Jo.
0: Puh. Kjero pa?
2: Sa, ano. Boba malo menjaj.
0: Baba malo menjaj. Dobro. Jo. Bomo poiskali. In jo bomo tudi zavrteli. Pozdravi!
2: Super. Jo, rada bi pozdravila Ivanko, pa Liziko, pa Mojco, pa v studio, pa v kuhno, pa toto.
0: Hvala lepa.
2: Malenkost.
0: Lepo nedeljo še naprej. Uživaj.
2: Enako.
0: Pa se čujemo. Bom. Srečno.
2: Seveda. Adijo.
0: Si najšla? Baba, malo menjaj.
1: Seveda.
0: Dobar dan. Dobar lepo dan.
3: Lepo zdravo, tukaj pa Silvija iz Maribora.
0: Pozdravljeni, Silvija.
4: Pozdravljeni, Silvija.
3: Ja.

0: skači.
1: Pa daj odu, ide vas po Pelovo.
0: Kero.
1: Pa dove moje, naš.
0: Zbregovo.
1: Pa ja, Spertića, naš ovo.
0: Kad ti jugu ne išao?
1: Pa ja, ova, kad sam nabravo, ovo, naš, kaj, Življensko.
0: Pa. Življenska, no pak.
1: Ja, jo.
0: A,
1: probamo?
0: Ajde.
1: Ajde, dobro, ajde. Narim se u čije, kaj.

dan, gospod Hrvat. Vete, jaz bi samo rad. Nekaj dni pri Muri spa. Mate kakšen apartma. Tak za mene, pa za ženo, pa še dite mova eno. Jedan štampec za sve tri, veše proc pr nama spi. Jedan krevet, sedam dana, ne treba nam jelo hrana. Samo šporkat frižider, ne treba nam drugi šker. Soboj imamo paradajze, sobom pol domače špajze. V kuperangi takšo svijo, kaj i brkli vinštrlijo.

0: Da li ima Boga na nebesima? To su, druže, komplikovana pitanja. Al da imaš druga, kuma, brata vjernoga, to ti, druže, garantujem ja. Jel bolje ovako? A? Jeste snimili? Daj da čujem da...
1: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice.

sadi za travo pod starim mostom smo bubeci vedno bili. Metali vodo, radi smo kamne za

Ako smota se predstaviti, ko pokaže ti račun. Takrat bom jaz nekdo,